lidt. Hun går spraf, bedre mit. Jeg må gå ned meget, så jeg fylder sin vold. Dom hun er is. De flikker sig fremdelig. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht

Joa, hun kan en var så præsin, når måle vi. Ej, mål dør, de sjoer, kan jo, når man må det bare. Når måle vi, hjælp mig

Finster Wils, det skete man tager. Det lå fra skidt af blæren om en andre. Blæren ved at spise,